0: sanji kasara nunu ya korotike.
1: Oh, jibaru nda ini ya sisa. Ewa nubara kuhu ni mambuara kwa mkote fosi denge kona kwa niu. Meni ya meki, ibi ka fosi, kibi, ika, ita, la, mi, kone. Fuu, yoro wara fana dika jire ila, kutani maaboni yore ina. Ufana adamana gele ya baye anga duwa kona nabi. Ni mambuara yere bini ka dese duwa kona. Ni mambuara ti mwagubulu. Fanga mara di ke de dimsene la. Anga mara keni tigida lakana niye de dimsene la. Nama ega mi sigi sigoro la. Fanga siyoro di dala de ka ben duwa kona yere ka chinga do ma. Mi siyoro nana de okulu jugoro la ma. Ibi dinge do re se. Nama fuma fose uwe yon kolekteru. Ka sira di jima jigata. Boba soro o collecteur wono mi glan a naturel be na yere ka sida tabulo am tra a glan pri ga juro sira bla ala bo eta mi fana be jema ko mun fana be onu ka ro ka fo ko jema don gana nye jo foto la ni o jema na nye mo fana te don na nye jo ro ye o jema nye mo fana ni sera an ga ni ni fana ko ni ko di jema na do ma no ye mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyoro tonyo o be ni si nyoro tonyo wal ma ni si dan no ni bere mi de kuna wana bere dare kuna sandai ti ni na go be sam go ti ni na go
0: madam fatmata maiga ami fo ko sebe ini che kan injabi nunu bela jelen ko son
1: tambe watire
0: aywa lamay waga wo klo garsiga to ni munya nka bi jemu kan kene kan ninkero odeye munu maseka jemu kan na me u be seka dafalen la soro bololo sira u sanfe ma to mi rfi to mi fr nebe kambe da wi dogo kuna tani ala sonama nin kene nyoko na wreka wasa ka kuma babu wreka laminu be seka lakana e chukumina yani u ti abo janto wrela ninka u janto ka laminina awni ni nyoko na wre.

0: On labena ni hakili duman dilene. Olu chema, ibe sebe de uni yere tangamina chama mbla leye sigilan do ukan. Do be sake ukono. Mwa chama sigilembe sigilan ukan. Senegal tolantana uka donfini nyongona bu ukana. Lakana tigila mwa uwera ube ka ulu ufana laje. Mwa nunu nye ube, iko mwa minu mwale yalendo. Kene follow minye video imbla TikTok sanfe. Ale ya sebe, ko Etats-Unis pankurun jikisola, ko sebe de un dabari tikera. Kene nye video fla de bla TikTok kan. Wa mwa ba keme duru deye aja togola nno fle. Ntumbe ni sebe ni kera wakati mina. Mwa ba yirika ye jan nno chari nkukura. Do yu hakil na fo uduguma. Kasoro tine sitala ko labe nendo.
1: Daliluya juma bibolo ko kuma fo.
0: Amba folo ni Senegal tolantala wakonye nabwa kuluka la sele. Tile damani dron jan mu do chari ni kofe bololo furuba kuma yoro kan. Senegal tolantan ko konye nabwa jekulu nye la sele ke kajira ko. Vido do chari na bololo sanfe minube tolantana unu dike karamoga ujira. Afora ko segel segali kolo gringu de kera wakan. Pankurun jigiso la u sele Etats-Unis. Akanya folo ula ko ni segel segali nu kera juen kalo tile wolon fla. Raleigh Pankurun Jigisora, California, Marala, Etats-Unis. Watimina otumeka bo oyola. Kata San Antonio Pankurun Jigisora, Texas, Marala. Kaola sele nimbwara. Daluwere be yameseka ansisi mika. Oyeko ni mina ni komi ufora Pankurun Jigisora. Kosebe deon sorala Senegal tolantana ubulo. Akumu wake kuna fondeso lako doni fosera. Senegal tate. Etats-Unis tata jamana wera yere tate. Kuna fundi kolon charimbaga do ya ajira. Ko Washington Post kuna fundi so de ya la selike. Anyo kuna fundi so inka bara u sege sege. Aka bololo saraka. Kibaru fusite mimbe kumani kukan.
1: Kuna fundi kolon charimbaga odonu lowa.
0: Naya sinsin kuna fundi kolon indibaga folokan. Ani ayo kumami nufa aka donkili kono. Ameseka afoko siga sitara alabena Marok tolantan kulu kokoroma dumbaga do defe. Tine do hal ni damasama. Ni kuna funi kolo imbe mwa hakili jige kan temene furuku furuku tola Senegal ni Marok che. Awa hakili bara Senegal tunyo nyogondayi ngana yata tolantan fukaka. Kalo fula woko kaf kiriso tunyo joro boshala kadi Marokuma. Senegal kele nko ko latike soso. Dien farugolo nyanage ko jalatike la woka kiriso banyema. Ako jabibe kama kona halisa.
1: Inke nyafoli la umaru yero hapsika seinka ni alaseli soroko kuraneka nyeta anuolon fla kuna fondi keneka anwalma RFI mandenka mbulu wa srafe ma.rfi.fr machino kuna Musa Chama au niche tulo majwala kuna fondi kuseinka na nyeka nyeshegi RFI mandenka sanfe kambe.